0: Di mamo res.
1: Shanghai yubei lu de zui, lo mamu di ye cai jie, xiu gu Jiangsu cheng yu ge Jiangdu zong ge chong xun xu jine bu di pa ya dang ma ya yin xia. Xin ne mamo ni bi.
0: Ya gu xiong. Ni bi. 다시는 바바랑 님지

0: Ningde.
1: Hmm.
0: Gyeos sasha mak pe deste de chik si da.
2: Oh yin zhang.
1: Hmm.
0: Kuang pu ge ru ga ge nem zhe tan ke xue. Wang Bang Fu shi. Ta ri nan jin chen da zhu ba pie jie. Qing a ki ran jie ga chi yong mi da. Nian di kong ki ran xu mi ba. Tu zhen si du.
1: Qing ge chen da chen. Shi guo mo zhu na. Xia bei nem zhu guo dao bu ba.
2: Oh yin zhang nian san shu ge, nem zhe ge che ge ji. Dian nan ne ji sung jiao nem ling dao dong dang shi.
0: Sida, shunu di changgu kan chimi to.
1: Yabudu, yabu shi cha du, min ye nyem shi cha da xia.

0: ले गेम शा राशी वो खासे जे खाती छो मिदो
1: गेम शा खाती छो मिदो
2: गेम शा खाती छो मिदो
0: किदा नि मा खुशी आ
1: ने नि गे गेम शा गेम मे
2: शेबे किके शेबे
1: Yahu Bindu, Yahu Bindu, Kwanzuya.
0: Chudala, yaar kargo isudu.
3: Kargo isudu ne, ngalwege nasi.
1: Kwanzuya, hoyeja ranga jide, chanzuya nite kwa isugi.
4: Hoyeja, nye kuyu la. Hoyeja gi, chakzele kawiyu.
3: Hmm, ngan bisho no, shiyi, ngalai nye kwanzuya. Sui mungu chesu shibu yume dati.
2: Sikmo yobda. Bumram di tensas.
5: Kizuchena, minge de koi se ya chala yang se mush kwe.
4: Che sang ge. Go bu li sha bo gi, se zo tie da. Jim su dang ge de du koi se. Ta de ya fu yan zha ge cha se de koi se.
2: Sang mo rin da me be cha la shi da ri sha. Ming ye le koi ya di, wu ma ru be a.
3: Ye chen de di na de de, sao yo shi.
0: 喂,客廳,你到底要點一杯?你到底要點一杯?哦,來,康熙姐點一杯。